En kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du